0: Inuli lova te kuchu vano agashvani chosavomeno ushi fokapra nahi chakrilishe.
1: Imuhi ubu kalili no ubu kalili takucho soe. Ye inu kalili no inu kalili ajusu kovu ye tavu tahon kucho soe. Iyo jitu kolo ni sokruhi lovahi reo mocho se lowo Soto kolodono ovohi koto mulo so kolodono mwezi ritate. Foli ni solihi umino upino kata loka, kuroro pika hain kata loka, ye kuroro pibadde kata li jito so kritu lowo, lovahi soma yishu hitoe. Ime mwihi mwipra mwijiko si ojat umu kalito fowe. Kutsimino piko kalisa. Mwiji loka mwa li jihi duchinoito bedawe. Sivyo mwiji loka hi kikapi sowe. Hihi uji ka ji kalie. Ume kalino, kali jilino tamutufo fo chihe kolo loka hiya butitili. Fo yisi obbe fe lo loko si loka hi kibichoy. Hevo kanakoyi mocho kikapi hi uji ishukocho kalie. Uramweno olika shilino, Imemuhi unijin hipo yikute. Ye umuhi acharizino shijipute. Uramu nikraloi. Umuisi propupra kutu ye korakusa propupra kutisa pro. Lovahi kohivyo soma yitule dechovano. Yo kobi imemuhi inuli lovavano fapra koprolishe.
2: Inuli lovapukru osibu madika jili. Rashibu otalihi shuhito, ule somake manigapi e rahu kruno vula arrao, aso abuyo kubusu ateno zipamule. Lova mutu kajisi nyuli somavapiwe. Lova chuchu kaji e kutokate huo kubu, kale lova kakasi okeojo kashi prakocho tahi akihie. Omwe mosono lova kaka kajihi uzipa kritie.
3: Isili. Lova liji, tai kuchuhi adeidu no pratesa. Lova po kubumaino, shur shachi solonyo. Lova leki, ate praloko sasa, ate pralokuru sotiwe. Uwe, una kushirmaino molowo, shilua molo, ana, kurakai lokuru ubu, kutua tipi komonduno, masoyi soko hankapi prate. Lova po kubumaino, maso lova le, kotei prapiotisho, alia okekai kopo duno, masoyi. Atachi sopiyotisho. Kole hiyo, nili imemwe inyule lova kruhi kuru kokro kokru ajoma kru ahele yoma. Ijodi nino uke kashi pratutie tili utepo vokuru krahi chijoko majepule. Mochohile she, ukejo kashi kadeko lochi anadasa kosokono vano koto koso chile savolo mole kashi prakadeko chuchi. Liji tai kuchudu sino kuru kru dufo kubu kadelo tili. Chijoko oke kashi e rako kashi sole. Hevyo kuchu oke kashi hi prakademoi timoi. Hihi kadeo bute. Hevyo oke kashi kade kulu vano liji kruno kashirai kutua holo ka ibwe.
2: Lova kate pusino lova kruki onaji sani vune utu osu kovo umkruhi koso koso kego mojuniwe. Sisa kulimo lova pukubume sino aleji korursa Alia tzidzi kruki ke mano lova kruki kuchipi ketwa. Hidu hino kura kadego chochia talo kashihi pratiwe. Hivyo kakidu hino kura marelo kashita hiya kadewe ee sipilisino lova unga kashihiya sopiyote.
4: Mochoda tolo lova suwa mayilote itili chonho sikutu ama shigalia. Indyolihi lova su muzi tolo uchi tofilihi kuru lolo kuruduro ubohi bumulishe. Inuhi yo jitole jile lova so mayi nasa mutsigale nino nila niji jihe kuru fil dole jia liji machiso kuhuduno amaje atachi paji kadeda we.
2: Ove nili imemu hi ojifoki mateva kubuko kriti se. Lova hi opindi no vahili apokrodo kajibwe. Hikruhia kulipilo muli kashibwe. Opindi no vaote dili utuna kubi muli.